0: 2026世界杯即将开赛，传奇球星预测夺冠热门。
1: Creo que Brasil tiene una gran posibilidad de ser campeón del mundo.
2: Y Messi es el mejor jugador que nosotros tenemos, el mejor jugador de la historia, y ojalá que le pueda seguir dando alegrías a Argentina.
0: 寄予中国足球。
1: Yo creo que China hay grandísimos jugadores.Sería muy importante que a China, ¿no? como equipo, volviese a jugar mundial nuevamente.
2: Y que el fútbol chino de a poquito comience a crecer, que es lo que nosotros nos gustaría que en un futuro pase.
0: 风云对话专访巴西球星里瓦尔多，阿根廷球星萨维奥拉。2026年美加墨世界杯即将启幕，本届赛事首次扩军至48支球队，总比赛场次将达到104场。本期风云对话来到 CSTS 世诚集团在湖南永州举办的 Generation C 国际足球嘉年华青训现场。在这里，两位曾闪耀世界足坛的传奇球星，巴西球星里瓦尔多与阿根廷球星萨维奥拉同台切磋球技，交流经验，与中国青年球员近距离互动。里瓦尔多是巴西队黄金一代的代表人物。1999年，他包揽金球奖和国际足联世界足球先生两项荣誉。2002年韩日世界杯，他与罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥组成经典的3-2进攻组合，助力巴西队七战全胜，第五次斩获世界杯冠军。
3: 谢谢里瓦尔多先生接受我们的采访。今年的世界杯马上要开始了，所以最先想请问您，今年最看好的是哪支球队
1: ？Bueno, yo creo que el mundial siempre es muy difícil, ¿no? Claro que yo soy brasileño y creo que Brasil tiene una gran posibilidad de ser campeón del mundo.
3: 在2002年的日韩世界杯上啊，您和罗纳尔多还有罗纳尔迪尼奥组成的这个3-2组合可以说威震天下啊。你怎么看现在的巴西队能不能复刻当时的这种默契呢
1: ？Bueno, en 2002 nosotros jugamos muy bien, yo, Ronaldinho y Ronaldo y toda la selección brasileña ha hecho 7 partidos, 7 victorias y en este momento ahora Brasil todavía ainda no ha se encontrado no nos seus partidos.Mas eu creio que quando começar o Mundial, eu creio que o Brasil vai se encontrar, vai jogar bem. E eu creio que pode ser um grandíssimo Mundial e um pouco parecido com o Brasil de
3: 2012.
1: Bueno, será muito bom, não? Porque muitos países que não têm possibilidade de classificação para o Mundial.Está tendo mais possibilidade de jogar o Mundial e não sabemos como vai ser, né? Creio que há que terminar primeiro o Mundial para ser uma avaliação melhor.
3: 在99年的时候，您曾经荣获世界足球先生和金球奖。回顾这样的奖项，您认为怎么样改变了你的职业生涯呢
1: ？Bueno, para mim foi muito importante, um sonho, não? E consegui um prêmio de melhor do mundo, Balão de Ouro. Creio que foi muito importante para minha vida, não? Por tudo que aí tinha em futebol, foi algo muito bom para mim.
3: 那今年的世界杯金靴奖和今年的金球奖有没有您看好的人物
1: ？Bueno, de momento hay que esperar o final de la Champions, final de la Copa do Mundo, porque es importante la final de la Champions y la final de Mundial para ver quién va a ser campeón.
3: 那您这次在中国也参加了这个青训的项目，对中国的年轻的学足球的孩子们有什么印象？那未来有没有计划也把他们送到欧洲的俱乐部去培训呢
1: ？Sim, eu penso que sim. Eu penso que aí é bueno chico, não? Que sabe jogar